0: to aso akosi end of the month ene na wotwe no me sofo maame eba ha ye maame sintia anane ena one yen ebe kasaye na nenso odum nyina nyankopon no asan adum ye biem ache yen ena kese pa enenso one yen ebe kasa ehe ono nso wo Teshinungwa area immediate past area leader eye women's ministry Teshinungwa be mami Dickness Mrs. Sophia Nana Atta oye CEO of Teens Foods production of local breakfast cereals and household chemicals. Tere se anopedi ane breakfast no sani ape se oye se ye bibia oye ye kane se ope se wode niye mani bit se Tom Brown ne awisa koko ekwe egbe mi rice mix oats mix jese bebre na yade yogurt numu nyina kan ho medibipa anti de make no minimum pa se de te na udin so a eboa bibie nim a ebe sai woni pedua nim a na de o ha obi bebre woni pedua ehe anti no ya mame e wo ha ye ne nko a ne ba ye one ye papa Elder John Mensah Atta. Mila Atta. Yo, Elder John Mila Atta. Ono so ye elder, papa. Ewa tesi nungwa. Mwo loka be. DK Anan Worship Center. Ewa tesi nungwa. Papa buwa ye pa. So ne mama. Ene ba ye. E kwa eno wa. Nanso meni unti wange jani awoye nyina na wange abeka ye hon waka na asamwa omu ube chre chre ye nyafa honu eye the role of a woman in building a godly home oba ye jume die ana ya sedia Yede eboa esi Kristo fie ehe ye fie a ye titi mu no yenya ye ma no kwaye ebefa so a ye nam Kristo ade yo mu ebe ma fie na ye fie a ebe ye Kristo fie me pacho fre wukunu fre wo yere fre wo ma no fre wo busuani bi fre wo maami fre wo papa fre wo dofu bi na ontie bi na enie ma ti sei no ya na ye ntanya ehe yentenya nti unya ni se ya na watie bi na wudi bi abo abosuo mu na wodi aye ufie yie bi ahyenyame anu enyam nti ba bia ye dwi no ye maame Dickness Mrs. Sophia Nana Atta aha ye peace FM
1: yo mama
0: aha na ye dwuma di a ye di no ha no ekọ the whole world I call the whole world my main canister because when a wabri chile kurobie muno ye nyan calls every woman chain. Ah, woman tie ye. Obi and to me and tie tama ye ye ye ya. Or call Facebook and na YouTube. And to woman tie ya. Actually, in the binimo freback. Binimo freback. And tie ye jay mao. Ye nyame dia mao say ye no o no nyame adishi ye beche biyano mami.
1: Yo mama. And then you mean so yet that yes if you me as a pa or do more dear do me na will be acquainted to sell my insect. Yembra studio ha na ye nina me mum for and me chen asem. You di can ye de radiasi and na ye da ye mammy penny for no more so as a pa ye mammy maggie or noa yamina modomo so etun safre yin se yemra me did you me dear eti say and I'm here, Mammy Philomena, Women's Director Philomena Mriku. Mama, so what's your car? Now, and then you may, yeah, car ehyira wo adawase wa kwenja kese a ubi esa edema yen yenkunum yemanum adofonum a wutie yen yemamu nyina praise the lord
0: hallelujah
1: wo nyamimu no ye nyina ye baako yeguso aye di mother's day sani ye maami edi kan aka no ne nanwumre yi de ya sem a ye jina so na ye ne mu nyina ache no ene oba asedi a oye disi fie ma ni ye kristo fie ema ye wa asedi bebre ayeye ne nanwumre de ye pese ye ka ne ye a ye disi kristo fie ema kristo fie di mu ewo ye fie mu ne di kan no ye bebisa ye ho kra se na se ye ka se kristo fie a na eyi fie ben na chese wo fie ho robate na de ye ka kristo fie kristo fie ye fie a kristo di mu hene kristo no ono no di mu hene na asem ene ye de tete yen wo sa efie no sa efie no obia ebu nyame edi nini na won kunkun so edi hene ewo sa efie no mu odo ene ade kese a yehu wo fie no nso mu nti sa efie no de ye timu a ye bu ye hu senka yen a na ye nimu hwee na urade aboa yen na yesu e free ni nchen ye de na asem e yen ye hu ewo fie no mu na sa efie yi sa wonye oba pa unye oyerepa unye oba usuro nyame a untumi entete sa efie ensi emane ma meye kristo fie enti na ye hwe ne san hu sania kristo fie eye fie a erade tim na odi ne hini na ye bisa se ene edien ena sa efie no ye betumi aye se oba a owo fie aye aboa amana ye kristo fie se ye kase ye si efie a eye kristo fie a ye hyeda etete akoma ne adwen enye se fie na ye timu na ehu se fie no ekoso no ye hwe dan no nia ba bi e hwa chie bi a ye si eto atoa ana ye ko kitchen a nie ni ho a ye di hye ho da bi nemu ye hyeda se ye tete adwen ene akoma ewu fie ho
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Akuma ne Kristo adwen. Na ni saa ye mu no, ye de niema miensa esi ye ni so. Na niema miensa ye disi ye ni so se honhun mu, sai ne ebitumi atitifie no. Atenka mu, sai ne ebeye atitifie no. Ena afi hunam ade ye. Sen ena yebeya titi fie no na ye ka ne sa na brofo mo se spiritually emotionally and practically senia yebetiti efie no ama efie na ye kristo fie ye di kan se fa honhum entiti a ye pese ye titi efie no mu nipa ema ekunu ne won a wobo anyane ye tena efie no mu no edie na wose ye ye e wose ye tumi edi ye as leaders a ye wo fie nanom no ye di empaibo etiti won ni ya no pasori e bible kenkan a ye fra ni devotion a ye di nidie ema erade no eno nso no e wo se ye di titi fie no nti emri bi mu ho no wo bible mu no wo hwe Joshua enwoma ni mu eti du nan ntiche mu dum num no ho a na ekwase e ho no na wuhu se Israelfo no wonya mesom no wonhu nyame ko a wopese wo som no nti Joshua de oba bold be ka kire won se nyame som akwa akwa e se choice se se mu
3: Joshua 24:15
0: Joshua 24:15 me pa mo cho me Joshua homa no eti edunu enai ni mu edunum na se enye wo mani so se mo be som awurade a enye ene munye die mo be som no emfa se enyame a mo janum som ye a wo wo asuo jano se amorefo a mote won asase yisu enyame o na me ene mi fie die ye be som awurade
1: hallelujah
0: amen
1: mama nyame nshira wo na nia Joshua pese wo ka kire Israel man no no ene dey mwa mum hwehwe nyame a mo be som no na ono ni ni fie die ho na me pese ye hye ne nso no wo be som nyankopon
3: praise god
1: enti efia ye titi na ye si ama ye Kristo fie no ye memu nipa ne hu se se fie ni die ye die si ye ni so se ye be som nyankopon ye nsum nyame fufuro bia enka nyame na ye de wa shaase a ye kan won ho asem anopa ewia enwumre eni dasuo mu no ye di nyame asem tete won ma won hu se nyame na ye nya fa ato ne ho so no oye nyame ba akope a ifie ni nyina eni da won so afei ye to aso no na ye kan Deuteronomy 18 sia enchichemu ensia ene nso no ebe maye maami aka ye no nso amanye na yato aso
0: me kai mose homa etoso enum eti ensia ninchichemu ensia na ensem yi a mere sha wonei ena wa koma so
3: Pachomin
0: to us, Pacho to us, Mamma. Na fa chretre wo meyi ye. Na kasa hon. We fit nemu. Ene wo kwan so nanti emu. Ene wo nemu. Ene wo sori emu. Na fa ye ensen chrene. Chichre won sa. Na enye we niwa entem enka ye abotre. Na chire gu ufie apungwa hon. Ene wapon kesi yeso.
1: Amen.
0: Amen.
1: E yinsu yensema. E radina Moses iso. E kache Israel ma. Na niana. Ye pese ye kan hufa nise. Ensemi yi. A meri shawi. Ene. Ena wakumaso. Adie biye ede nipa kumaso ya adie hiyano. A o dwen ho anopa ne enwumre sense ade ne dana koma so na ne oka se kasa ho enti ofie na ye si se Kristo fie no ye kanyame asem a dida ya koma so kire ye ma ene won a ye ne won te ene ye nkunum nyina ye ne won che nyame asem ye kasa ho no se wo kasa ho no wo kasa ho e wo ufitina ye mu Utifia, o kasa hon. Wo nantia, o kasa hon. Wo da, o kasa hon. Wo soria, o kasa hon. Inti asam nu die eti wumu, ene ne won nanti debia. Utifie, wene ume didi, e wopno hukura, o kasa hon. Enu ye fitinemu, a woke nyami asam natina. Chese, e wase nyami asam natina wumu ankasa. Wena mwu kwe juma, wani devotion ya mu ye yeno, And one dream dream and a one dream in our day call meditation. One more dream home. And now, if you more quada, mupon home pie, edida, mosoria, my morning devotion. Ain't it a summon pefian, mubra woo sifino? A summon our day call, now do ye be bia. A mamma friend who say, O fear no, ye timono, ye watch ross and bia, etch the yen, na edi any more kind, edi yemko, edi yemba. Afei ye fa no se atenka mu afamu no a e wo se ofie na Kristo wo mu no eyi ofia eyi asumdwie fie odo wo ho asumdwie wo ho e na afi se bibi nia na se e wo se ye ka ho asem a ye ka kye mo fra no e wo kwan a wa kuma beto won yem eni nti se wo ofia wo behun se wo ba bi tumi fra wo mami wo ofie wo sin ai mi ofie wo se o me ba o ena ofi hina oba o se o mapo adwuma me ba efia sumdwie wo no wo mu nche wo ba bi da bia won pese wo mu ba fie na fie de won mu ba what o mu ti asem a wa kuma to won yem nti se wo ka kolose e wo ma na kolose eti miensa enti chemu du nan no ase e ho no ose odo a eka niema nyina bom mane wie peye sa odo na eka niema nyina bom mane wie peye no e wo se e wo etina sa ofie nim nyame asem a ye de titi won no sa eno de mema mama kan aman eye timotia enwoma na eto so mienu no ntichemu eti nan ntichemu mienu ama mpacho ebe obeka
3: 2 Timothy 4:2
0: me pa mo cho Timothy homa eto so mienu no eti nan ntichemu mienu pai muka asem no jina mu bre a eye ene dia enye mu yi aten ka enim tufo abojo chere ene enchirechire nyine mu
1: amen inti sa ofie ya ye esi ya ni ye mani ye kunu mu si ama ye Kristo fie yi nyame asem a ye de titi won no o se asem ne de ye mpa mu nka yen fen yi aten yen kan ni mu asem ya nye di betu wonfo nemu ni nyina mu no afutuo mu ani animuka mu ani aten yie mu no yen nye no wa abodwe cherry mu ani nchechire mu yen nye no wa akwan a ade abufuo beba enti proverb hopo no no eno nso 15:1 no na okasi imuaye boko esanka
3: abufuo
1: enti emotionally ana atenkamu no enipa aye yedi won si Kristo fie no nyanya ekwan papa bi ene won kasa oduru baabi na wanya saa de ye na obe fie ntem because ni fie ni de odo ni asomdwia ye krado se ebeje no enti oduru wona se owo problem bi a onim se okoka kire na oka kire onua oka kire eja odi nyame asem ebe tutu ho etu nofo ne no behye ni nkran wo nyame mu enti ema asumdwie eye de ewo fie ho enti na wo se asumdwie no enyina odo a eka asumdwie nyina bom ma ewie peye no ewo sa efie na yesi ama kri aye Kristo fie no nia mi di adanse ese mi fie se problem bi arise se enkwada ni bi di asem bi ba betu dwa ana yehu biribi a enkoyi a eje owu fie ho no ofre ye nyina na nie ma ochro di tu yemfo ne yenyame asam ko a no dia toto ho na wa cheche ansa no be obe ba be ka asem no ana ye nyina be bom ni abobu asem no ho no na wa nyame asam a waka nyina wa print egu sheet so enti oba ochiche ma obia enti ye ka no na wo hwe wudie mba bia waduru na wahu se asem na oka kire wo no enye ni tirim asem e na wo ka nemu odi nyame asem e na etu yemfo yen sori mfiri ho no na obia akuma ato ne yem na ye sikọ edan na Kristo fie no eno ana ye di esikọ no enti e ma enye ma nyina to bokọ asomdwie mu na ebi ni spodi se wa onipa ne di asem na ba ana bibi nkoyie no na wo di nyame asem wo se Philippians 4:13 e ka kye se ebetumi ade nyina ye wo Christ o hye yen din wo di nyame asem so enye tirimuka na wo de kanti okokọ bie bible no onim se asem na wo ka ye no
4: ɛda hɔ pefee na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nyame mu ɛwɔ saa ofie no mu afei yɛba atenka mu adeɛ na ɛno no na yɛma ne gye fie no ɛhwɛ fie no so yɛde nyansa ɛne nsi yɛ ɛna yɛde hwɛ ofie no so nti wayɛ ɔyere pa na wayɛ ɔyere a wosuro awurade Bible say wɔ Proverbs 31:27 hɔ yɛbɛma yɛ maame akan ama yɛn
1: Proverbs 31:27

0: nifiefo kore ne bai na oni eni haw aduane.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti sa ena ana oba papa yi oyirepa a ohwe nifie yi. Bible mayeti ase se ohwe nifie ni nkoe ene ne maye. Ni fie fo nkoe ne ne baaye na woni eni haduane eni haduane na ye kase eni haduane ye sen eni haduane ye ene nia ya ya maya won ye abrofufu yi won ka fast food yi eni fried rice eno mu ne aduane a etonton won kwanchen se wo yo ba wo si wo fie ama na ye Kristo fie a wo hwe wo fie fo won koye ni won ma yi mu ehwe se wo woni eni aduane nti wo beba no na aduane a ya no a wo fie aye ready ama won wa wo ba be die nya nkwa se aduane no enuane nru ewo mu no ebo ama nipa ni nyi onyi won fe wo so ni na ho odin mu enu na e wose e ma aye titi fie ama na ye Kristo fie no ye bo modin si e be ye enu po ye mpo aye ye wo fie no e wose ye hu se ye neatness eni ye niema aye ye nyina fa aduane no anhu no ye nko no aduane bi ochina obi beba be di na wanya food poisoning bi ewo mu nti wo hwe wo hygiene aspect se na wo toto wo niema wo vegetables kakra wo mu wo wo anwa kakra wo ho wo fruit kakra atosodie kakra ekeka ho ni nyina nuane no na ewo mu no ema aduane ni di mu prekope obroni se balanced diet into se onipa ni dia ohun se wadi fie aduane ne kai se emri bi ye ko baby ni ye ko ye na onipa na nya hoho a oni omu kasa eche pa ansa na oba be hwe yen into oba aye no na ye ye maami panim a odi ni birthday na yensu yesi ye kwa kwa chia no. Osi ye nyeshi yu. Nkwafu mi ni yomu sorry kwa yin. Won ya warifuwa. Obema ni se. Opeso ujai ba. Obano. No mu wari yensu ncheye. Yensu nyeshe awariye yi. Inti yeti asem na ya freom. Nwomu ba yomu asem kaya ni se. Bema ni se. Ni mame. Edi mkwai netiti no. Na owari ye ni yiri nye mkwai manida. Debia. Ofie adwuma ba na wato aduane abrɛ no enu ni eni haduane ya ye ka ho asɛm nti ɔne ne ka ye sɛ da bi o ye penkwan anom nti ma me nkwan nom no ehu ntɔkwa na di awarija ye bɛ adɔfo nom ebra ye titi na ye si efie bɛ ye Kristo fie no ɛwɔ sɛ ye tumi kyerɛ ye ma nom eniema a won so wo betumi ayɛ ama wa sitene mu ayɛ mrɛ ne wa agwari asitene mu ayɛ dɛ na asumdwie enso aba efi a wonso daache wonso wobekwa kwotene mu eyi ma ye hun se sa oban nso a owo proverbs 31 hono oyo oba na oyi nsi yo na ode ni nsa ye adwuma na ode bu afi inti se ye titi christofia e wo se ye tumi hun se ye ema no nso ye be ye adwuma na ye kire ye ma se adwumaden enku nipa na emu ehye nipa den na ma nipa nso ekɔ nanim nti wo hwa o se saa obei wo 31:13 ho odwini kuntu ni asawa na ode ne nsa aye adwuma feso hallelujah
0: amen
1: nti oye adwuma feso no mfaso die bi eba no ebuabusua no ema ebusua no kɔ wanim ɛwɔ adeɛ nyinaa mu ɛna ɔdwin afuo ho na watɔ na ɔde nnɔbae ayɛ bobituro ne nyinaa yɛ adwuma a ɔbaa a osuro nyame na ɔyɛ ɔbaa pɛi na ɔde si ne fie ama ne fie akɔ n'anim na nea ɛyɛ me dɛ koraa fa ne ho ne sɛ ɔse adeɛ nya nkyenyɛ no na wasɔre na wama ne fiefu aduane ne ne ma wo adwuma ye ade nchi ye aduane na wo ka ne se adie ni nyanchi nyekura na ogusu da na odwin ni adie tia ne ma no wo mu bedi nti efie ho ye enika adofo num se ye si edan ama yemfie aye kristofia ye wo dwuma di bebrie a e wo se yeye e wo si etumi chreche ye ma ni efre no adoye ye adoye ye nso boa ma yetumi si yemfie mani ye kristofie bible say oma mu wo nhyrasen ogie nti bibinia ye kire won so onye ye nye bedi kan aye amonwe hu nti se wunni mo bi a e wo se wo ye na doye a etobi di akwara nye wa na wo de beko wo chichira na wo di ama wo ba no wo si fa yi koma asemesi mame ebinum kura tumi bi sa sa di nti na da bia wo di osori a wo si ye fa wenko wo fa na wo chirechire ni se bible say oma mu won hyirase oje Inti ni ame kase fakoma asimesi mechira wose dachi unsu unia saa abrabu ibo ne ibesi wii enu ye adie suwa unia ewasi yema ninsu unse adoye ye eka efie na ye sima eradenu hu afi ahohojie enu suka hu ma unse efie na wotimunu enye wankwa wadie emi binu na e wose uji ahohu obe fie ahohu ye ni mwa anu edi nchira bebri ediba ufie ni mu enano Elijah yebisa ema eye nchira na eye nchira nechire nu maamia onu buwa ye Shunammite woman no ao buwa ye nu uko shushue bebi ma Elijah so oba besinya Elisha babe sinya, na wakwa kote na ho, na wakinkain, na wabwa nimpa yenu. Oko no, nishira, ae wosu onyane eba oni no, unyasa ae eba nibi. Hallelujah.
0: Amen.
1: Inti seyejia wohoa, enonsu ye, ebuwa, yankase muni yankura nshese munu. Enonsu buwa, baibu ama ye huse, life, any death, ewasa teke menso. Enkwa eni owuo wotekremen so nti wo bie wano a ewo fie ho bra wo tete mofra na eye nkwa nhyesem e na wo ka kire won nia wo wo no e na wo de ma won nia wo nni no ntumi nhwie ma obi nti nia wo wo no e na wo de ma won nti kristo a etu mu a ahye ma ebu so no eno na ugusu a wo de tete wo ma no ama wo ma no abeye kristo fo mapa ewo erade mu Yet was some. I was say, ye to me di a dance ye. Echre ye ma. Ma ye men who say, Nyame sumuna ye sum wufi hono. Nyame to me yen senche ni nyanga wa de. Na wun jidin su esipi. Ewo. Christo na ye church a woman. Se, wun wun ye me bia. Nyame to me ye. Emma yen emma esipi. Ma ye wun di wa dance ye di chre wa. Sometimes, eya na ye wan bin se ah, ya sumu nyami ya ifie ha, e diye na ye hu. Inti se nyami ye bribia, e wufie ni mwa, e wasi ye tumi di mwa dansi ye, e di chile mufrano, ne wun se nyami ye no kwafo, na niya wakanfa ne mahubiano, o shwe kwa yin se, e bemu, e meye yi. Afi, ye titi wunu, se wulkin kain, second Timothy, e wumanu, Timothy woman eto so mienu no eti baako nchichemu num na ebe ma ye maami aka enu amanye na afi ye di asem no aba ewie ye
0: famo chow making kind Timothy woman eto so mienu
1: bachai eti baako
0: ni mu enum second Timothy chapter 1:5 Na Emma mekai wujidia nkuntumpo enim akane na ewo wona Lois ene wonana unique mu na mejimi di se ewo won so wom.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lois
1: na mejimi di se
0: ewo
1: won so mu. Na jidi ben no oka ho asem. Osi jidi akontompo
0: enim.
1: Je se Paul atnasia na wahu se Timothy ya ojidi se sa jidi akontompo enim woni mu no wanya ne keke enam ne nana Lois so entiti ye aw de titi ni maami Eunice ema ni maami Eunice di titi onu Timothy no sa jidi akontompo enim yi wa ba aba be hu se ebi wo Timothy mu enti bra ye chirechire yi ye cheche ye ma ama ye mesu efi ye ho ama ye mama nso esu efi ye ma ho ama ababet na se ofie ni ye Kristo fi enti se ye mpopie kwa bonten ah wodi won se tumi chire won so se asemesi meidie wo ye Kristo fo esan se won ni ye ni won su ni won ban no e chire se nyamisu bi wo won mu a won tumi mfa ensi wo ye dan ya ebepui esan se wasua fie na ho ena no nso asua ena ma asua ena mama nso asua enti na ohwa na Paul oyɛ so much convinced ogidi a etinyedi bia ni won se sa Timothy ya mehu ni die sa gidi a kontompo enim yi edi woni mu
0: hallelujah
1: sa ena won se yetumi edi ekyerekyere ye ma ema won hu se gidi a ye kura mu ewo fie nim no eye gidi a kontompo ebia enim na emufra wo ho yi wo mu hweyen e na wo mu sua de nyayeyen ye no enu bi na omu ye nti wo fie na wote no se wo ho siesie be di mu a eno na wo ma wonso obetua se wo siesie wo hu na wo yi wo hu part ni bi kire na wataade wo kotokura enye yi a wo baba wo fie ho no saa na obehwe na waye nti Lois eni Eunice no ni Lois yeye no eno ana ne ba Eunice yeye ene no ana ne ba Eunice so de kire Timothy nti ye hwe ya ho siesie mu a ye si dan ama dan no aye se Kristo fie no aho siesie nso ka ho e won se ye ho siesie edi mu na ye mama ne ye mama ma nti ono a obefie a ana wo anto ama no na okoto ade a unim sa atade we die me dudu fie a mama o ma me nhye Isa sa wo mama wo fie ho no sa atade no wo nhye bi e na wo pam bi ama na wo pam de e kata ne hu nyina esi hallelujah
0: amen
1: enu de e Kristofo ene ye maame nom e wo se e hye yi nyina nso bible se e wade nyina ho kwan nanso enye ni nyina na fata yen enye ma e fata yen ene nie ma ye pese ye ma hye no wo ma ye ni nko ho isa sa ye si dan no na ye si dan a ebe bua yin yedi yasem ebe ewiye yin na ne ye pese ye kan se enu kwasem adwuma bi da yen so na adwuma no yen fie no ema yen bu yen fie toto ba e wo se ye bu yen fie se ye fie a Kristo etim yen fie ne nyamesum fie a edi kan platform a ye be nyina timi agina so ne aka ensam a ebe bua yemfie ama yemfie fo aye Kristo fie sey we japade kese bi aye dija yemma na nye sika na mu eye nyamesompa sey di nyamesompa ja yemma na no na kire sey ja won ejapade kese a obia entumi engin fie yensam enwumre yi ewrade nka ye ho
0: amen
1: na omo aye
0: amen
1: na bibibia yesu yemfie mu no ne aye kan ne sey ni aye ye wonu ene ni ebetumi di ama ye mba
0: amen
1: na ni aye nso ye nya ne ne ewo ni nyame na nyame som pa ewrade gusu de titi ye no ene ni ejapade kese a ye di beja ye mba
0: hallelujah
1: ewo yesu di mu amen
0: amen
2: wakaji ye akira wo nipa eye bibia na ewrade hwehwe bi wo nche sa wo be ye kronkron ama ewrade na sanche no yi ni hu adia wo so wan kechi
3: wakane yakyerew

0: yakani ya chrao unipa fasamne nante na ye kronkron samri ye mria awofo enkanka ye ya ye nanom ema ewofie no ye ma ye ngani da ho na ye tete ye ma wonyame suro kwanso ye ma wo hunu nyame na wo hunu nyame asem eno na ye maami akyerekyere ye nwumire yi efi ye te saa no eye fi a ena no wuyo jidini afa
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: So ayo wura na wo kra agenkwa na wode wo ma no so edi wachi akwakosum nyame sania Joshua kan se oni ni sie de wo be sum urade come what may sania wi ase bufa so na dane butui ene me ya me devotion na me kan Samuel ho asem okwatena eli fie eli ma no wo ya sofo waye osofu eli ma mamen kansa wonso waye asofu nanso brana na wodi tifie ho no na eya homete na anka waye won a won ji nyame di kura anka ye nanso that same house na Samuel abofra keto ano not tif otena fie ho na ne mamen tete ya odi tete na ansa no de ne ba fie ho no Enya woni ye ni bio. O ye sofo. Apa ma sofo tare kuma ebi no de ase no. Na oda sofo fie. Enti mra na fe yo mine nyina dan won a tie kire nyame a nyame pa asem aka kire. Ohene osofo eli no. Enya ne ma no. Ene enye eli na nkasa. Na moma abofra na watie si wa ye bi nyame. Ede nyame sama tete no ede mpae ba tete no osuro nyame obu ne bra sɛ de nyame asɛm sie ne ne maame de awura ne mu ne nti nyame po obi aka asɛm akyerɛ no ade hinta asɛm adi akyerɛ no no ketoa na ɔte nkrɔfo ne ntɛm no wɔn a wɔba abrabɔ bɔne ahohwi bra no na Samuel te fie hɔ bi nti adɔfo no mɛ ɛmerɛ ayɛ wɔ mu yi Yenya wofo no enye mpa ye nkwa na ese eboma ye mma no ye ne wo mmom nhia enke nyame asem enye devotion edue nyame suro wo mu make sure say ye be hwe won afade me kai say me baba ko me kai chire no ewie omu wie ss na jhs na obekọ ss na omu ye party na party ni mu a omu ko baby, school no, school ni man wamu ye party no. Tu wamu drew hono, neche se nkolano, wamu feel se wamu ye school, wamu ye somebody. Inti, entariye yi, hangin, na, okono, mi make sure se mi hunu ni odipie. Kole biya awiti mi fiye hono. Unsi abonti ya mi hunu ye show. Me shed ye show ansa na odi ye si abonti. Inti okwa yena sa geti, why? As this dress not in my house o kwaye no ka kire omo sa na sa ye bi school na won ye wo hu ye ka no se de ehisha mu yi ya mama nhye efie ho bi ahye bi me nua no madi ani mu nhye bi me ya mama kwa mama nhye ebi kura ni fie ho da mafa ahye oh fa bo modin eya krokro eya nyame asem eya mpae bo Enti yesra ye mamenom enja wo bana jeje musa tie otamfo bonsam no afo bi jina nkwanta no so wo fo sa wo bana ye tu pam na wa tre ne nsam ye na tu na brabona no oba nunti wo so wonye nti a woma wani nkwa no hompam ni emma nani nkamfie ho no obi ba ye natu ewa bonte na ne ode bem chirechire no no afei na ode wonsa begu uti na wa besu se wo ba no wa sei sani oti bia kan bata wo ho twene ben wo yodo di chire no sani aye ma me kan yodo di chire no bomode na yodo di chire wo ba no sempo mamen kan se wa sei no ba abra boboni bia emfata empamo no enka kasa fin chire no empopo wani chire no enome no awofo ni bi wo wa wo sei ya na obeye sei ya abrabo funu ya wo mu yi wo yeye da na sa wo ka chire wo ba so yeye a oyeye obebre obi o wa yeye a wo de na wo ho no obeba befa akọ kakra na wa pa to wo no obesan abefa no de akọ ti yesre ye bre na ye be ati ya maami num e esan se yen ni papa bekọ oh obekọ adjuma yen ye kọ adjuma kra na ye bebe fi na ye be fi a yen ni eta ni wo mu wo fi enti anya se he ni awu ye nu papa ba meka kire no no tie no nyo papa ba tie no na papa no wa me adan se se bio ta tafra cha odoma nkoma wo befa papa no ba na che se wo nyo bi ante wo ba no fi wo please yes sir da bi awi ase ne ko no enanu me moma ye ni nku ye ma ho na om ne ye ngaja pade ye na no na ye papa ba ku kita ka bi na me wura e bi sa se wo ka fo e ye ka papa na ye sen ena papa ne ka kire mi wura sa me ma ne na to bra mi o mi de mi nimu ne bo eni ka eni gie watete mo fra no wo kristo sum mu nti enkola no so akodum pempen so obi omo papa to wa omo toka papa tonchenche mai chine befa we nti aba no odua na ogugu sunsuo na sisi na